0: Jes bre, koliko mi izbata za kominitela? Dvojno. A kada je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidl. 75 години иновации в комините. Отопляй, вентилирай, живей. Виж на шидл.com.